mare suneta spor. Ne vroci me chani me chalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro vukai vuri, spase spase toppa gosmi o rekor. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.